0: Tsilkun lakaway chich italika retatulak sahumpat utretat angelak. Rikin li chabil koktok salishaman la tumina tsakrok. Sik sa elektra nahe utkachibal italika sa chishunili tenamit.
1: Más de tus artistas, de tu...

Tsilkun lakaway chich italika retakulak sahumpat utretak angelak. Rikin lichabil koktok salishaman la tumina tsakrok. Sik sa elektra nahe utkachibal italika sa chishunili tenamit.

Sul kun la kawai chich italica retakulak sahumpat utretak angelak. Rikin li chabil koktok sali shaman la tumina taklok. Sik sa elektra nahe utkachibal italica sa chichunili tenamit.